ән бол бірегі ел ғоузылы лық яқыр ер. Жамайық ереге алшын шықи әмц қоғдшыны. Личні состав ғайтын лық қар ғоузылы әл білгілдіні, ведің муниципальны кошт администрации күйгіл хочу Абдулазизов Турпал Айлс. Студия ер Абдулмуслимова сәне Тадик Юэлшмах қой Марш Айл.